0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, قلندری سے ہوا ہے, تونگری سے نہیں.

ابتدا کر رہا ہوں اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ نعت سے, جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ مجھ ناچیز کو کئی بار اسی نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا نصیب ہوا, اور اسی نعت کی بدولت مجھ ناچیز کو ایک بار اتنی بڑی عزت منزلت شرف ایوارڈ ملا کہ مجھ ناچیز کو اس نعت کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر جا کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار کی اور اپنے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے, اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے. یہ نعت شریف ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. جو بھی لگن سے محبت کے ساتھ مل کر پڑھے گا اللہ ہو اللہ ہو, انشاءاللہ اس کو ضرور حاضری نصیب ہوگی, اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پھر سے ایک بار جانا نصیب ہوگا. مل کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ ہو کے ورد میں ضرور شریک رہے گا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا محمد رفیع کی آواز میں، اور سمیرہ صاحبہ آپ کے لیے ہم نے اس گیت کو پیش کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جی رفیع کا گیت لگا دیجئے، اور جناب اقبال صاحب آپ تشریف لائے تھے پروگرام میں، آپ کے لیے آنے والا جو گیت ہے وہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بہت پسند ہیں کشور کمار اور امیتابھ بچن کے آپ فین ہیں، تو دونوں ہی چیزیں اس گیت میں شامل ہیں. یعنی گیت جو ہے وہ گایا ہے کشور کمار نے، ان کی خوبصورت سی آواز، اور پکچرائز کس پہ ہوا؟ جی ہاں، جناب امیتابھ بچن پہ. تو یقیناً اس گیت کو آپ پسند کریں گے. اس سے پہلے جو خوشبوؤں کی شاعرہ کہلاتی ہیں، جی ہاں کون؟ پروین شاکر صاحبہ. بہت اردو ادب میں ان کا نام ہے، خواتین میں خصوصی طور پر. تو ان کی ایک خوبصورت سی ہمارے سامنے غزل موجود ہے. آپ تمام بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے سننے والوں کے نام ہم اسے کرتے ہیں. لکھتی ہیں، ویسے تو کچھ ادائی کا دکھ کب نہیں سہا، ویسے تو کچھ ادائی کا دکھ کب نہیں سہا، آج اس کی بے رخی نے مگر دل دکھا دیا. موسم مزاج تھا، نہ زمانہ سرش تھا، میں اب بھی سوچتی ہوں وہ کیسے بدل گیا. دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا. جھوٹے تھے سارے پھول جو پیڑوں میں آئے تھے، جھوٹے تھے سارے پھول جو پیڑوں میں آئے تھے، کوئی شگوفہ بھی تو سمرور نہیں ہوا. وہ چوٹ کیا ہوئی کہ جو آنسو نہ بن سکی، وہ چوٹ کیا ہوئی کہ جو آنسو نہ بن سکی، وہ درد کیا ہوا کہ جو مصرا نہ بن سکا. ایسے بھی زخم تھے کہ چھپاتے پھرتے ہیں ہم، ایسے بھی زخم تھے کہ چھپاتے پھرتے ہیں ہم، درپیش تھا کسی کے کرم کا معاملہ. آلودہ سخن بھی نہ ہونے دیا اسے، آلودہ سخن بھی نہ ہونے دیا اسے، ایسا بھی دکھ ملا جو کسی سے نہیں کہا. تیرا خیال کر کے میں خاموش ہو گئی، تیرا خیال کر کے میں خاموش ہو گئی، ورنہ زبان خلق سے کیا کیا نہیں سنا. میں جانتی ہوں میری بھلائی اسی میں تھی، میں جانتی ہوں میری بھلائی اسی میں تھی، لیکن یہ فیصلہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. میں برگ برگ اس کو نمو بخشتی رہی، میں برگ برگ اس کو نمو بخشتی رہی، وہ شاخ شاخ میری جڑیں کاٹتا رہا. لیجیے اقبال صاحب کا گیت ان کے لیے.

سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں آن لائن پوری دنیا میں، اور ہمارے اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہم، اور آپ کال کر سکتے ہیں 01274306677. اس نمبر کے ذریعے پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی ڈیڈیکیشنز یا کوئی فرمائش ہے تو وہ ہم ضرور آپ کے لیے پورا کریں گے. اس وقت ہے سامعین کرام وقت کس چیز کا؟ جی ہاں، آج کا تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جائے، جس سے آپ مستفیض بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں. تو سامعین کرام، یہ عبد الرحمن سالس جو تھا، اپنی خاکہ میں ایک دفعہ قالین پر لیٹا دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن سالس جو تھا، اس کو دو بیٹے عطا کیے تھے. ایک بڑا بیٹا، اس کا نام تھا حکم، اور چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. لیکن اب ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس نے عبد الرحمن سالس کے، سالس مطلب عبد الرحمن 3 جو تھا، اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ہلا کر. اور کیونکہ ہوا کیا تھا کہ اس کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ دوسرا، وہ بغاوت کے جرم کا مرتکب ہوا تھا، اور جو وہاں کا قانون تھا اس کے ملک کا، اس کی روح سے بغاوت کی سزا موت تھی. تو باپ نے وہی فیصلہ کیا، حالانکہ وہ حکمران تھا، جو انصاف اور قانون کا تقاضا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا. اب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھا دعا کیا مانگ رہا تھا؟ ذرا سوچئے کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، پھانسی دینے کا، دراصل انصاف کے تقاضے کے تحت. اللہ سے دعا کیا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھ. اتنے میں کیا ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں ابا جان. باہر سے آواز آئی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ اس کے بیٹے اور ولی عہد حکم کی آواز تھی. عبد الرحمان نے دروازہ کھولا، پوچھا کیوں حکم، اس وقت میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں. عبد الرحمان سالس نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے اپنے بھائی کی زندگی مانگنے آیا ہوں. عبد الرحمان سالس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے، اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو میرے نہیں قانون کے اختیار میں ہے. تم میرے بیٹے ہو، ولی عہد ہو، اپنے مرتبے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو. باغی کی سزا موت ہے، اور یہ اس ملک کا قانون ہے. اسی وقت اذان کی آواز بلند ہوئی. حکم کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن عبد الرحمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے فوراً نکل جانے کا حکم دے دیا. سوری، عبداللہ کچھ کہنا چاہتا تھا. اچھا، اس کے بعد سامعین کرام، وہاں پہ غلام ایک حاضر ہوا اور نماز کے بعد، کچھ دیر کے بعد، اور اس نے کہا کہ جی، کرتبہ کے معزز شہریوں کا ایک وفد آپ سے ملاقات چاہتا ہے، خواہش مند ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک اچھی خاصی جماعت آئی، اور مولانا نصر اللہ کی قیادت میں اندر آئے اور درخواست پیش کی کہ عبداللہ کا جرم معاف کر دیا جائے، یا کم از کم اسے پھانسی نہ دی جائے. عبد الرحمان نے یہ درخواست سن کر کہا کہ مولانا، قانون کی روح سے جو شخص ملک و قوم سے دشمنی کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ مولانا کچھ دیر خاموش رہے، پھر سوچا اور بولے، قانون کی روح سے اس شخص کی سزا موت ہے. تو عبد الرحمان نے کہا کہ یہی سزا تو میں نے دی ہے اپنے بیٹے، بے شک بیٹا ہے. تو اور ساتھ ہی کہا کہ اگر آج میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور کل کسی دوسرے نے یہ جرم کیا اور میں نے اسے پھانسی دے دی، تو کیا اس کے ماں باپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ قانون کے فیصلے پر ایک باپ کا فیصلہ حاوی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر عبد الرحمان نے غلام کو آواز دی، عبد الرحمان 3 نے، اور کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے پھانسی کا انتظام کر دیا جائے. تو اچانک مولانا نصر اللہ بولے کہ یا امیر، یہ پھانسی عمل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کرتبہ کے قاضی کی جگہ خالی ہے. عبد الرحمان سالس نے کہا تو کیا ہوا، قاضی کا فرض بھی ہم خود ادا کر دیں گے. اور یہ سن کر تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ سناٹے میں آ گئے، کیونکہ اگر قاضی نہ ہو تو پھر اس قسم کا حکم جو ہے اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے عموماً قانون کے مطابق. بہرحال سورج کے طلوع ہونے میں کچھ دیر باقی تھی. کرتبہ کے شہری جو تھے وہ پھانسی کے میدان میں جمع ہو گئے، اور ہر شخص کی آنکھیں جو تھیں وہ اشک بار تھی. کیوں؟ کیونکہ آج عبد الرحمان سالس کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا تھا. ان کا جوان بیٹا آج بغاوت کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکایا جانا تھا. بہرحال
مجرم بیٹے کو باپ کے سامنے، کیونکہ وہ قاضی کا انہوں نے فرض ادا کرنا تھا، اس لیے وہاں پہ ان کا موجود ہونا ضروری تھا، کیونکہ قاضی کے حکم ہی سے پھر عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ اس کو پھانسی دی جاتی ہے، تو یہ حساب تھا۔ تو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا، اور جو باپ کو جان سے عزیز تھا اس نے پھانسی کے تختے پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ لیکن باپ جو تھا اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، جس نے بیٹے کی قربانی دے کر قانون کا بول بالا کیا تھا، اور واپس جاتے ہوئے اسے قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگائے، اور وہ بڑی ثابت قدمی سے چل رہا تھا۔ یہ سامعین کرام تاریخی اوراق سے ایک تاریخی واقعہ تھا جو آپ کے ہم نے گوش گزار کیا، اور یہ سچا واقعہ ہے تاریخ میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جو حکمران جب عادل ہوا کرتے تھے، عدل سے، انصاف سے کام لیا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اب یہاں پہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی بہت دولت مند ہے، کوئی بہت اثر و رسوخ والا شخص ہے، جو سزا دینی ہوتی تھی وہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے امن امان زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے لوگ خوشحال زیادہ ہوتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں انصاف کیا جائے، جہاں پہ سب کے برابر کے حقوق ہوں، ان کی حفاظت کا اہتمام ہو، تو وہاں پہ لوگ خوش رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو یہاں اسی لیے موجود ہیں نا اس ملک میں کہ جی یہاں پہ قانون کا بول بالا ہے، یہاں پہ آواز سنی جاتی ہے، انصاف کرنے کی زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی انصاف کر سکیں۔ حکومتوں کا کام تو وہ جانے، لیکن گھروں کے اندر ہمارا کام ہے کہ ہم کتنا عدل و انصاف سے کام جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ تو لیجئے اب یہ خوبصورت سا گیت آپ کو سناتے ہیں، اور خوبصورت سے گیت کو نام کرتے ہیں طفیل صاحب آپ کے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے۔ اور پروگرام میں سامعین کرام شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306667 معذرت چاہیں گے،

مودی سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فور نیشن ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، اور آن لائن بھی یہ نشریات آپ پہنچ رہی ہیں آپ تک بریڈ فور نیشن ریڈیو .co.uk کے ذریعے. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ کل بھی سامعین کرام آپ کے لیے پروگرام انتخاب پیش کیا جائے گا، لیکن اس انتخاب میں کچھ اور چیزیں ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے انتخاب سے وہ مختلف ہوگا، شاعری کی شکل میں بھی اور نغمات بھی مختلف ہوں گے. اس کے علاوہ اور جو سلسلہ ہم نے رکھا ہے دستک نہ دو ناول، وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا کل پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور ساتھ ہی ساتھ کل علامہ محمد اقبال کی جو شعر و شاعری ہے وہ اپنے پروگرام میں زیادہ تر ہم شامل رکھتے ہیں. اس سلسلے کو آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں، تہے دل سے آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں. لیجئے یہ خوبصورت سا آنے والا گیت. آپ سب سننے والوں کے نام اقبال صاحب، آپ پھر تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش. کشور کا گیت ہم ڈھونڈ کے آپ کے لیے کیوں کر رہے ہیں. اس گیت کے بعد وہ گیت ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، لیجئے اسے سنیے.

جی صاحب، نے کرام، ایک اور خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، پیشکش بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، جو آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ، آن لائن بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور اقبال صاحب، اب یہ جو آنے والا گیت ہے اس میں امیتابھ بچن ہے اور آوازیں کس کی ہیں؟ جی ہاں، محمد رفیع اور کشور کمار کی. بہت خوبصورت سا گیت ہے، دوستی کے حوالے سے ہے، تو یقیناً آپ پسند کریں گے. آپ نے بتایا کہ جی امیتابھ بچن جو ہیں وہ 84 ایئرس کے ہو رہے ہیں اس سنڈے کو، تو لیجئے یہ ٹریبیوٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں ہم گیت، آپ یقیناً اس سے محسوس ہوں گے.

عزیز سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا دوستی کے حوالے سے تھا، اور اقبال صاحب نے بڑی معلومات اس کے حوالے سے دی، امیتابھ بچن اور ساتھ کون تھے، دھرمندر، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور ساری ہسٹری بھی بتائی کہ جی امیتابھ بچن جو ہے وہ کس طرح سے کب سپر سٹار بنے اور کیا کچھ ہوا. بہت معلومات ہیں آپ کی، بڑی اچھی بات ہے. جو اپنا پسند کا شخص ہو یا اداکار ہو تو ان کے حوالے سے انسان سوچتا ہی رہتا ہے، ان کی بات اس کو پتہ ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو کل بھی اقبال صاحب آپ نے بتایا کہ پروگرام ہوگا. جی ہاں ضرور، کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا اسی وقت، یعنی کہ کتنے بجے سے کتنے بجے، 10 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک. اور آج بھی پروگرام کے بس اختتامی لمحات ہیں یہ. تو لیجیے اس خوبصورت سے اب گیت کو سنیے گا، تھوڑا سا دوسری طرف ہٹ کے چلتے ہیں، اس کے بعد کشور کمار کا کوئی اور خوبصورت سا گیت جو ہمارے ذہن میں آیا وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، لیکن فی الحال آپ اس گیت کو سنیے گا.

جی زمین کرام، اب آپ سے اجازت لینے کا وقت بھی قریب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی کل یعنی بروز منگل، اسی طرح 10 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک. تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں اس وقت آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہم انہیں بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677، ان مہمانوں کے لیے جو آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، اور ہمارے وہ احباب جن کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، میرا پیج ہے آر جے رفعت عباس، اس پہ ایک بار تشریف لائیے، لائک کر لیں ایک مرتبہ، اور پھر آپ ہماری لائیو نشریات میں شامل ہو پائیں گے۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہد نادیدہ لسنرز کو محبت و اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آ

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک، اور آپ کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا رہی. جو احباب تشریف لا چکے ہیں آج کی اس غزل اس نے چھیڑی کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے، انہیں ہم خوش آمدید کہہ لیتے ہیں. ریاست صاحب ہردسفیلڈ کی حسین فضاؤں سے ہمارے درمیان موجود ہیں، وقار ویک فیلڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، سمیرا بریڈفورڈ 3 سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے تشریف لا چکے ہیں، رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا بھی ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے کراچی پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور تشریف لائے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب. ان تمام احباب نے آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام پیش کیا ہے اور دھر و دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. رضوان رضوی اور امبرین زہرا آج ہمارے لیے پھولوں کا ایک حسین گلدستہ لائے ہیں جسے میں نے یہاں اپنے اسٹوڈیو کی سائڈ ٹیبل پر سجا دیا ہے، جس میں ان کی محبت کی مہک اور پھولوں کی خوشبو نے میرا پورا اسٹوڈیو مہکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے.

اور دوستو ابھی ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر جو بریڈفورڈ کی سسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں، جناب اظہر صاحب. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کے شہدائی ہیں. ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں غزل الحسن چھیڑی میں، اور آپ کے لیے آپ میری پسند کا گیت خان صاحب کی آواز میں سنتے ہیں. آج میں نے بھی بہت ہی نایاب انمول شاہکار نکالا ہے آپ کے لیے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، بتائیے کہ آپ کے معیار پر پورا اترا یا نہیں. اظہر آمد کا بے انتہا شکریہ، جیتے رہیے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ ہماری نشریات 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چہار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کراچی پاکستان لے کر چلیں، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم جوڑی جناب رضوان رضوی صاحب اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا، ان کا پسندیدہ گیت اس حسین جوڑی کی نظر کریں۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے لیا پنجاب پاکستان سے نذیر احمد صاحب کو، جنہوں نے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام اور میرے لیے ہمیشہ کی طرح وہی دعا کہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کا محبت بھرا سلام، پیار اور دعائیں میں نے پہنچا دی ہیں اپنے تمام سننے والوں تک۔ اور اب ہم ایک خوبصورت گیت جسے ایک خوبصورت جوڑی نے کراچی پاکستان سے پسند کیا ہے ان کی نظر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مجھے چند اشعار یاد آ گئے ہیں، ڈاکٹر بشیر بدر کے، جو رضوان رضوی صاحب میں آپ کی محبت و چاہت اور پیار کے نام کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہ آنسوؤں سے دھلی خوشی کی طرح رشتے ہوتے ہیں شاعری کی طرح، دور ہو کر بھی ہوں اسی کی طرح، چاند سے دور چاندنی کی طرح، اور سب نظر کا فریب ہوتا ہے، کوئی ہوتا نہیں کسی کی طرح۔ آپ کا پسندیدہ گیت لے کر حاضر ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی یہ محبت چاہت اور اس باقاعدگی سے آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے، آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

اور دوستو یہ پسند تھی ہمارے رفاقت صاحب کی ہیلی فیکس سے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کے وقفے کا. آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر پیش کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری بزم میں تشریف لانا چاہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے. بعد از کمرشل کا وقفہ جو اب قریب آن پہنچا ہے، ہم آپ کو کراچی پاکستان دیے چلیں گے، جہاں ہماری پیاری سی بٹیا سروس خالد تشریف لائی ہیں. طویل غیر حاضری کے بعد ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بے انتہا بہادر بٹیا ہے ہماری، اس کا تحفہ اس کے نام کریں گے کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد. ریاست صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا پیغام مجھے مل گیا ہے کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اور اب گھر میں موجود ہیں. ریاست صاحب، آپ کا تحفہ ہم ضرور اب شامل پروگرام کریں گے، اور ابھی تو آپ راستے میں سے مطلع کر رہے ہیں، جب گھر پہنچ جائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ اپنی پسند کا گیت سن سکیں. چلتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، اس کے بعد چلیں گے کراچی پاکستان.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں اب داخل ہوا چاہتا ہے. حسب وعدہ ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر کراچی پاکستان اور اپنی بہادر سی بٹیا سروش خالد کی نظر کر رہے ہیں اپنی پسند کا یہ گیت. یہ بہادر لوگوں کے نام میں بجایا کرتا ہوں اور آپ ان بہادر لوگوں میں شامل ہیں. قبول کیجئے. ساتھ ہی ساتھ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ہمارے محترم جناب ریاست صاحب ہر رسول کی حسین فضاؤں میں تشریف لا چکے ہیں. سمیرا بٹیا ہماری باورچی خانے کی رانی کہیں باہر گئی ہوئی تھیں, آ گئیں اور وہ اپنا تحفہ اپنی پیاری پیاری کزنس کے نام کرنا چاہتی ہیں. ہم ضرور شامل پروگرام کریں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی چلتے ہیں کراچی پاکستان. سروش خالد, جیتی رہو.

اور دوستو یہ تحفہ تھا سروج خالد کا جو کراچی پاکستان سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں. اب ہم چل رہے ہیں ریاست صاحب ہر فیلڈ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں اور کہیں باہر تشریف لے گئے تھے, تشریف لا چکے ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا تحفہ حاضر ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے مجلس برا, جہاں ایک تحفہ دینے کے لیے بیتاب ہیں ہماری باورچی خانے کی رانی پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈفورڈ 3 سے. آپ کا تحفہ ریاست صاحب.

0: اور دوستو ابھی آپ سن رہے تھے پسند ڈاکٹر ماہروخ صاحبہ کی. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, اور کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈھم, جہاں ہمارے بہت ہی خوبصورت سادہ معروف اور دلکشی شخصیت کے مالک جناب محمد ایوب چوہان صاحب موجود ہیں. دیر آئے درست آئے, میں سمجھ رہا تھا کہ آج وہ بھول گئے, لیکن وہ ہماری محفل میں نہ آئیں یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم آپ کو کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد اولڈھم لیے چلیں گے اور پیش کریں گے محمد ایوب چوہان صاحب کا تحفہ, اور اس کے بعد چلیں گے مڈلز برا.
1: ایشین ریڈیو آن 1413 AM DAB پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
8: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
7: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
10: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ, 77 اتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
10: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
8: جو دلہن کرے سنگھار,
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
8: خالص سونے کی پہچان,
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
10: آپ کی شان
8: ہماری آن,
10: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
10: پاکستان جیولرز.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
12: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
13: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلاد, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
8: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8AX. فون بریڈفورڈ 4955555 ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش مینگم سپر سٹور
13: مینگم سپر سٹور
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آور وائس یور چوائس Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: حسبِ وعدہ ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اولڈھم محمد ایوب چوہان صاحب آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج ایوب چوہان صاحب بہت زیادہ مصروف ہو گئے کہ پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے لیکن آپ آ گئے آداب جیتے رہیے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کا تحفہ حاضر ہے قبول کیجیے

دوستو، یہ پسند تھی ہمارے بہت خوبصورت سادہ دلکش شخصیت کے مالک محمد ایوب چوہان صاحب کی اولڈ ہم سے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے آپ کو لیے چلیں گے مڈلس برا، جہاں ہماری بہت ہی پیاری سی بٹیا کی 14 کزنز منتظر ہیں اپنے تحفے کی۔ نام ہے ان کا سمیرا، تشریف لاتی ہیں بیڈفورڈ 3 سے۔ چلیں ان کا تحفہ ان کے نام کرتے ہیں۔ اہل مڈلس برا کو میرا سلام پہنچے۔ سمیرا بٹیا، جیتی رہو، ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔

تو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی, میں ہوں رفت عباس, اور اب ہم چل رہے ہیں ریاض صاحب کے تحفے کی جانب. ریاض صاحب تازہ تحفہ لے کے حاضر ہیں, آمد دا بے انتہا شکریہ. آپ سب جانتے ہیں کہ ریاض صاحب آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی انہیں موقع ملتا ہے کہ وقت ہوتا ہے اور وہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی پسند کا کوئی تحفہ وصول کرتے ہیں. تہاڈے واسطے میں لے کے آیا تہاڈی پسند آیا گیت. مینوں اپنی دعاؤں وچ یاد رکھو, اللہ تہانوں حیاتی دے, خیر نال رکھے, صحت نال رکھے, تے تہاڈے کاروبار وچ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تہاڈا تحفہ حاضر ہے, قبول کرو.

آج کا غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. بالکل اختتام پر ہمارے قابل احترام لسنر جناب شہریار صاحب نارتھ ہال لندن سے تشریف لائے ہیں. سو اب آخری تحفہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کے نام کر کے آپ تمام سامعین سے اجازت کا طلبگار ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. میرے بعد علینا اپنا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گی, ان کا بھی ساتھ نبھائیے گا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہ حسین محفل پھر سجے گی. آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, اور یہ حسین بھیگی بھیگی شام ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. آخری تحفہ جناب شہریار صاحب نارتھ ہال لندن میں آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے نام. تاخیر سے آئے آمد کا بہت شکریہ. دیر آئے درست آئے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔